Biz li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

Gohdarên hêjan me strana Komamet barane gohdar kir. Ez dibêjim hûn me ji kuderê gohdar dikin. Em ji Amedê silavên xweyên germ ji we re dişînin. Ji Rihayê, Mêrdînê, Mûşê, Amedê li ji Dêrsimê re, ji Çewligê re çar perçe welat ew ku me gohdar dikin em silavên xweyên germ dişînin. Li Amedê hinda Bûsar payîz hatiye. Li Xuya dike ku viya payîz nene, vay zivistan hatiye, carkî da Bûsar, rastî gelek sare. Lê peyamên we, daxwazên we dilê me germ dikin, viya me kêfxweş dike. Zêde dirêj nekim. Goştarê ma yerciyaye, ma Amed ra şimadire, henî etiya bi sert payîz hame, la nişan ben oku eno ne payizo sanki rekek la bisert zimistan hame rev hame zeh bisert mavaneş mama kotira goştari kene evca hevey seyine şmaşkene ineke kalbi kere ma Amed raş madre u ma vane Amed Reha Mêrdîn Mûş Semsûr Çewlik Dêrsim Xarpêt çarper çevelatira yokuma goştari kene ma Sulaman Hüyner Reşavane Nikay ki radyoyu madde defino değiri definiyor bini Metin Kemal Kahraman Hece madiyarı goşlara nokoyer ciyayan kene Kerem bir kere mapya Hece goşları bir kere.

0: Beli gohtarın heja mesi trana Ferhat Tunç gohtar kir keke aydın jime xwesti bu mewi rexne kir bu keke aydın gotiye ez kurdî nizanim kurmancî lê ez hîn dibim ez dema ku hîn bibim ez jibere peyam bi kurmancî bavêjim. Em spasî xwe ji bo keke aydın dikin û em dibêjin gere em her tim bi zimanê xwe hîn bibin û xeber bidin zimanê me xweş e. Anhajî dengek heye emevî dengê gohdar bikin mêzekin deng de ji me re çi gotiye kerem bikin em anhajî deng gohdar bikin.
1: Eyvar baş were ez dîsa di rêda me ez radyoya gohdar dikim bername we gelek xweş e rê pê xweş derbas dibe. Ez ji guhdervanê ve re ji Îsa Şemzînî strana Memud xwazim. Şev baş, êvar baş, min xweşiyê ve.
0: Guhdarê nêja me deng guhdarî kir. Kekê me navê xwe nenivîsandiye lê em navê wî dibînin, em navê wî jî bêjin. Kekê zana em spasiyê xwe dikin ji bo dengê te yê Zelal. Em jî ji bo te û ji bo guhdarvanan ji Îsa Şemzînî memo em diyarî wê bikin û em dibêjin riya te jî her tim vekirî be ti her time guhdar dikî ti ji me re peyam davêjî ti deng davêjî bîya jî gelek me kêfxweş û bextewar dike dîsa em spasiyê xwe dikin ez jî li ser veng radyoyê xebatkarên veng radyo ez dîsa spas dikim anha jî em ê strana Îsa Şemzînî memo guhdar bikin.

rojên çarşemê êvarê, saeta heştan de, em ê bibin mêvanên avazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, pacê dilê xwe bi stran û avazên dilşat vekin, dilê xwe germ, hestê xwe nû bikin. Bername klasîkên kurdî li benda ve ye.